lagu aroya ta lagu gori galu lo lo gu ye alarsingu gori le narsingu le harong ye alarsingu gori gung na namal ye yertig gori gung na nam na gu ala ye shin kar mer gori kar gu kung ju san tar shin kar mer gori

lagu haro ya ta lagu gori ro ga lo lo gu ye tu arti gori ta arti kunjusum haro ye tu arti gori ta arti kunmani ta gi ja mu gori ni ge ngoti haro ye ti ka na gori ja na mar ta ta ch ka na gori jo ga anya ti haro ye tu arti gori ta arti war mani ta ru ru mu gori ni ge ra ti haro ye ti ka na gori ja na mar ta ta ch ka na gori jo ga haro ye tu arti gori ta arti shu mani ta wa wa mu gori ni ge tsirti haro ye ti ka na gori ja na mar ta ye ch ka na gori jo ga anya ti

logo harong elan tan ba go ri le nan tan balin tar gun ar gun go ri hajin nor ra haro ye ndu jan lo go ri no ri na lon ra ta chir se ma go ri no ri ja char haro ye chig jig na go ri no ru sim zum ra ta shin tan na go ri ka gu ra jan ra hala ye di chi pu go ri ha jin no ra ra nga ro ga da chin na go ri no ri na lon ra haro ye kala la go ri no ri ja cha ra ye chig jig na go ri no ru sim zum ra